kad si skulise tija, vit more visuis. Čagitrevs tu kamo krihas, neba aris hudis. Siguarulitsidan modis.